0: izwi lomzansi yizwe umehluko sithole noma ukuphi emhlabeni
1: sithole noma ukuphi emhlabeni
0: download iapp izwi 98fm
1: download iapp izwi 98fm
0: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
1: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile